enti ene ya owo nkwa ene ya techirma eda bodwum na moje die mu frisane no epacho we ye nua no ma atorenchem tu omu ainsua fa o my gana be bi e fe ne enkan pepuni mantemu adefo omu pa esika fo omu pa asenke disika ene ye disisa ne me ya no kwan a enke bi betimi ayesa nenso unu omukasa omuwa ni na tetetete nsu nene ada ne kura be bia mene abronsano afra basoro ama akala last four na emene adaya enka bibi nchiro se ya bre wa sasi so ubia sene ni mfe fransa na wadu bebia wadu osori ya umache enumre ewia anajo what ya kuntum obre na bebra ye bibia ewie na wono obofo ni ntimenya sundi aha wenya depa aya debia me pese nyankopon nam yenso na wotia wo naso na wuni se da bibi bi koso wa abrabom wuni uradi ntem no nya sundue bi wo bible ka sem bi ewo aye the book of Isaiah 59 and verse 2 I said, but your iniquity have separated between you and your God, and your sin have hide his face from you, that he will not hear. Evradi abu, I see emumuyonti. Evradi nyango pansi si naso. Awo ya brabumu. Enye se ne evradi peye. Enye se no pese yako. Nansu ye mumu yo enye me say enye me ya jinse mu ebi ye frasasi so obi e doctor ene de ufri mu